0: WJFD
1: 97.3,
0: a primeira em português.
2: Love me, baby, na na na na na na na na. Love me, baby, na na na na na na na.